यत्रि पुण्ड्रकृद् यः भुक्त्वा किलान् भोगान् दीर्घायुर्व्याधिवर्जितान् जीवितान्ते च मरणम् सुखेनैव प्रपद्यते अष्टैश्वर्यगुणोपेतम् प्राप्य दिव्यवपुः शिवम् दिव्यम् विमानमारुह्य दिव्य त्रिदश सेवितम् विद्याधराणाम् सर्वेषाम् गन्धर्वाणामहौजताम् इन्द्रादिलोकपालानाम् लोकेषु च यथाक्रमम् भुक्त्वा भोगान् च विपुलान् प्रजेशानाम् पदेषु च ब्रह्मणः पदमासाद्य तत्र कन्या शतम् रमेत् तत्र ब्रह्मायुषोमानम् भुक्त्वा भोगाननेकजः विष्णुर्लोके लभेद्भोगम् यावद्ब्रह्मशतान्यतः यावद्ब्रह्म शतात्ययः शिवलोकम् ततः प्राप्य लब्ध्वेष्टम् काममक्षयम् शिवसायुज्यमाप्नोति संशयो नात्र जायताम् सर्वोपनिषदाम् सारम् समालोक्य मुहुर्मुहुः इदमेव हि निर्णीतम् परम् श्रेयस्त्रिपुण्ड्रकम् विभूतिम् निन्दते यो वै ब्राह्मणः सोऽन्यजातकः प्रयाति नरके घोरे यावद्ब्रह्मा च धर्मुखः श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने धृतत्रिपुण्ड्रः पूतात्मा मृत्युम् जयति मानवः जलस्नानम् मलत्यागे भस्मस्नानम् सदाशुचि मन्त्रस्नानम् हरेत् पापम् ज्ञानस्नाने परम् पदम् सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यम् सर्वतीर्थेषु यत्फलम् तत्फलम् समवाप्नोति भस्मस्नानकरो नरः भस्मस्नानम् परम् तीर्थम् गङ्गास्नानम् दिने दिने भस्मरूपी शिवः साक्षात् भस्मत्रैलोक्यपावनम् न तदूनम् न तद्ध्यानम् न तद्दानम् जपो न स त्रिपुण्ड्रेण विनायेन विप्रेण यदनुष्ठितम् वानप्रस्थस्य कन्यानाम् दीक्षादीननृणाम् तथा मध्याह्नः प्राग्जलैर्युक्तम् परतो जलवर्जितम् एवम् त्रिपुण्ड्रम् यः कुर्यान् नित्यम् नियतमानदः शिवभक्तस्य विज्ञेयो भुक्तिम् मुक्तिम् च विन्दति यत्यागेनैव रुद्राक्षम् एकोऽपि बहुपुण्यदः तस्य जन्म निरर्थम् स्यात् त्रिपुण्ड्ररहितो यदि यस्याङ्गेनैव रुद्राक्षम् एकोऽपि बहुपुण्यदः तस्य जन्म निरर्थम् स्यात् त्रिपुण्ड्ररहितो यदि एवम् त्रिपुण्ड्रमाहात्यम् समाधाकथितम् मया रहस्यम् सर्वजन्तूनाम् गोपनीयमिदम् त्वया तिस्रो रेखा भवन्त्येव स्थानेषु मुनिपुङ्गवाः ललाटादिषु सर्वेषु यथोक्तेषु पुधैर्मुने भ्रुवोर्मध्यम् समारभ्य यावदन्तो भवेद्भ्रुवोः तावत्प्रमाणम् सन्धार्यम् ललाटे च त्रिपुण्ड्रकम् मध्यमानामिकाङ्गुल्या मध्ये तु प्रतिलोमतः अङ्गुष्ठेन कृता रेखा त्रिपुण्ड्राख्याभिधीयते मध्येऽङ्गुलिभिरादाय तितिर्भिर्भस्मयत्तदः त्रिपुण्ड्रम् धारयेद्भक्त्या भुक्तिमुक्तिप्रदम् परम् तिसॄणाम् अपि रेखानाम् प्रत्येकम् नवदेवताः सर्वगात्रेषु सर्वत्राङ्गेषु तावक्ष्ये सावधानतया शृणु अकारो गार्हपत्याग्निर्भूर्धर्मश्च रजो गुणः ऋग्वेदश्च क्रियाशक्तिः प्रातः सवरमेव च महादेवश्च रेखायाः प्रथमायाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूलः शिवदीक्षापरायणैः उकारो दक्षिणाग्निश्च नभस्तत्त्वम् यजुस्तथा मध्यन्धिनम् च सवनम् इच्छाशक्त्यन्तरात्मको महेश्वरश्च रेखाया द्वितीयायाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूलशिवदीक्षापरायणैः नकारा आह्वनीयौ च परमात्मा तमो दिवौ ज्ञानशक्तिः सामवेदस्तृतीयम् सवनम् तथा शिवश्चैव स रेखाया तृतीयायाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूल शिवदीक्षापरायणैः एवम् नित्यम् नमस्कृत्य सद्भक्त्या स्थानदेवताः त्रिपुण्ड्रम् धारये शुद्धौ भुक्तिमुक्तिम् च विन्दति इत्युक्ता स्थानदेवाश्च सर्वाङ्गेषु मुनीश्वरः तेषाम् सम्बन्धिनो भक्त्या स्थानानि शृणु साम्प्रतम् द्वात्रिंशत्स्थानके वार्धषोडशस्थानकेऽपि च अष्टस्थाने तथा चैव पञ्चस्थानेऽपि तान्यसेत् उत्तमाङ्गे ललाटे च कर्णयोर्नेत्रयो तथा नासावक्त्रकलेष्वेकम् हस्तयोरुभयोस्ततः कूर्परे मणिबन्धे च हृदये पार्श्वयोर्द्वयोः नाभौ मुष्कद्वये चैव मूर्वोर्गुल्फे च जानुनी जङ्घाद्वये पदद्वन्द्वे द्वात्रिंशत्स्थानमुत्तमम् अग्न्यभूवायुदिग्धे च दिक्पालान्वसुभिः सह धरा ध्रुवश्च सोमश्च आपश्चैवानिलोनलः प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः एतेषाम् नाम मात्रेण त्रिपुण्ड्रम् धारयेद्भुतः कुर्याद्वा षोडशस्थाने त्रिपुण्ड्रम् तु समाहितः शीर्षके च ललाटे च कण्ठे चांसद्वये भुजे कूर्परे मणिबन्धे च हृदये नाभिकर्षके पृष्ठे चैव प्रतिष्ठाय यजेत्।

समर्थ्यम् मदम् शुक्रस्य त्वाभ्याक्षारन्धारारेतस्य साधने यदिन्द्रचित्रमयीह नास्ति त्वादातमद्रिवः।

सोमयिन्द्राते सविष्ठधृष्णवागही आत्वा प्रणक्मिन्द्रियं राजसूर्योण रश्मिभिः येन्द्रया हि हरिभिरोपकण्वस्य सुष्टुतिम् दिवो आमुष्यशासातो दिवञ्ययदिवावसो आत्वा गिरो राधिरिवास्थुः सुतेषु गर्वणः

0: कुर्याद्वा षोडशस्थाने त्रिपुण्ड्रम् तु समाहितः शीर्षके च ललाटे च कण्ठे चांसद्वये भुजे कूर्परे मणिबन्धे च हृदये नाभिकर्षके पृष्ठे चैव प्रतिष्ठाय यजेत् तत्राश्विदैवते शिवम् शक्तिम् तथा रुद्रम् ईशम् नारदमेव च वामादिरवशक्तिश्च एता षोडश देवताः नासत्यो दशरकश्चैव अश्विनौ द्वौ प्रकीर्तितौ अथवा मूर्ध्नीके चे च कर्णयोर्वधने तथा बाहुद्वये च हृदये नाभ्याम् ऊर्युगे तथा जानुद्वये च पदयोः पृष्ठभागे च षोडश शिवश्चन्द्रश्च रुद्रः को विघ्नेशो विष्णुरेव वा श्रीश्चैव हृदये शम्भुस्तथा नाभौ प्रजापतिः नागश्च नागकन्याश्च उभयोर्ऋषिकन्यकाः पादयोश्च समुद्राश्च तीर्थाः पृष्ठे विशालतः इत्येवम् षोडशस्थानम् अष्टस्थानमथोच्यते गुह्यस्थानम् ललाटश्च कर्णद्वयमनुत्तमम् अंसयुग्मम् च हृदयम् नाभिरित्येवमष्टकम् ब्रह्मा च ऋषयः सप्त देवता च प्रकीर्तिताः इत्येवम् तु समुद्दिष्टम् भस्मविद्भिर्मुनीश्वराः अथवा मस्तकम् बाहु हृदयम् नाभिरेव च पञ्चस्थानान्यसू अमून्याहुर्धारणे भस्मवद्विज्जनाः यथासम्भवनम् कुर्यात् देशकालाद्यपेक्षया उद्धुरणेऽपि शक्तश्चेत् त्रिपुण्ड्रादीनि कारयेत् त्रिनेत्रम् त्रिगुणाधारम् त्रिदेवजनकम् शिवम् स्मरन्नमः शिवायेति ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकम् ईशाभ्याम् नम इत्युक्त्वा पार्श्वयोश्च त्रिपुण्ड्रकम् बीजाभ्याम् नम इत्युक्त्वा धारयेतु प्रकोष्ठयोः कुर्याद् अधः पितृभ्याम् च उमेशाभ्याम् ततोपरि भीमायेति ततः पृष्ठे शिरसः पश्चिमे तथा इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायाम् विद्येश्वरसंहितायाम् भस्मधारणवर्णनो नाम चतुर्विंशोऽध्यायः ॐ
1: ॐ नमः शिवाय Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.

ज्येष्ठममर्त्यम् मदम् शुक्रस्य त्वाभ्याक्षारन्धारारेतस्य साधने यदिन्द्रचित्रमयीह नास्ति त्वादातमद्रिवः।

0: ष्टोतिम् दिवोऽमुष्यशासतो दिवञ्ययदिवापसो आत्मा गिरो राधीरिवास्थुः सुतेषु गर्वणः
1: काभि